matxista pengeiago eta gainera inoz baino gehiago dantzian jendea.